وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆಕೆ.